qué triste son esas vidas sin amor, esas sombras que nunca amaron nada, esas almas que nunca dieron flor.